0: Здраво, съм Сашо Добби и потуем на световно първенство в ногомета. Само на Тотем Радио бъсте изведли все чесар на телевизии и не бъсте николи.
1: Кай, мали, къде мама пеля?
2: Я, твоя.
3: Ексклюзивно за Тоти Радио и световнега първенство в ногомета.
4: Сашо Добник от 21 до 27 юния.
0: Сега тега не би чули, че не било подетя Implant Tui.
4: Implant, търговина Tui, усе за пикник и забаво.
5: Implant Picasso.
6: Седежне гарнитуре Жакъл. Занесливе, удобне и изделане по ваши мери. Обищите нас у салони Жакъл, веч на Закъл Picasso.
7: U novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pet Smusareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Kuhno,
9: To morš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna pika si.
10: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino Implant. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
12: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
13: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
12: Neverland kafe in butik.